të din bos, s'tu vjen dhe të dok, të vaqë në afod. Rimë go koso, gë sabi vuduro, pasat dhe se shkord. Pero mon që staj du, jalur e statë në apog. E sta vidë gë korre, tu shë ka vidë go kosë.